Giv mig en snaps og et kys og en køje, før klokken slår. For det er jo dig, jeg kan lide. Giv mig lov til at blive Anne-Marie. Jeg skal gå klokken 9, så er det hele forbi.

Men hun vil aldrig mere forloves med en sømand, om han er nok så tatoveret overalt. Nej, hun vil aldrig mere forloves med en sømand. Og her er grunden, den er nemlig kort fortalt. Alt hans svor gik ombord. Det er sørgeligt, tragisk og trist. Nej, hun vil aldrig mere forloves med en sømand. Hun kaster anker hos en lille kontorist. For når der er sømænd i havnen, så har de piger i favnen. Så er der dårlig nok tid til at vende en skrå. Og har du hyre på lommen, så er du altid velkommen. Så er der landlov og piger at få. Om sorte Rudolf kan danse.

mand, så om sorte Rudolf kan danse, ja, det kan du tro, at han kan. Der går en sømand i land som verdens rigeste mand, for han har hyren gemt i sin lomme. Han køber, hvad han vil have, er millionær for en dag, den næste morgen.